Hasio Geishachri Sunny G Radio yn Nioni 3.coig FM Station Radio don chwyrs na gyfalu o'n.

Hasio geis chachri Sunny G Radio yn nioni 3.coig FM. Station Radio don chwyrs nach gwalio yn.